0: Ia mā lō le ono sa'i mai sa moa le atunu upe le wha moe moe o lo o so longa le leivai ainga o le nei awa. Uli tula ima tatou teimi o a lua sifulu nei minu te te ai le tula e sifulu malelua i le nei awa uli mātango fie. Ia usi mai lo mai moa ma lo wha fofonga i o tatou talafou mo le nei aso. Aso lua, lua tolu sifulu iuni tau sanga lua afe. Luas fulu maleono. No, tau stuck my le computer o lo o tamafai atu le talafou e le o la maile.
1: O fēlo ai fōi usi maia le whaafonga. O le whātino ino ngā luenga le whāmasino ngā māua lunga e peona a vea ma whāmasino ngā palota. Ina ua amata na ngā luenga le suesu e ino le tangitau palota mai le itu malo. O fale alilitasi mai lava le amatanga se ia o ina maea ma whaia lana whaai unga. Sa whātino e tūsa o mana onga le tū lafono whaavae. Whapea le tū lafono whai ngā palota le tunu. O le au te lenga leo se fina ngalo le whāmasino ngā o tālo sanga apili. Ale fam sinonga mawa lunga le tunu. Ina ua mae ala na ilo ilonga le talo sanga. Ale sa avea mawhaipule. O fale ali li tasi le fio ngā toe lupe mau i au tele pōmuli nuku o le semo. Ma taunu ua ile fam sinonga o talo sanga apili. Ile te ena masolo ia uma. Vaenga au tū na whaavaiai le talo sanga. O le finaunga ile a fio a ia te tau whaa le whaavaiai. Ile le tu lai o le na talo sanga mana mōni mau, e lui mōni anga na tua i ai. Wa wha li e le wha msinonga apili le na wha ai unga. Sa tu avanoa le wha msinonga, ai sa le ta li e le lo ia le o talo sanga. Na wha tino fo i le tiute o le wha msinonga, i tu si sa mania ma polo inga, e te tau wai ono o atu mōni mau o le na tua i ai le tangi tau palota, ai le ai nisi na o atu i le wha msinonga. O mōri mautou tō o mai o na saini, lea na wha o ngāi su e suenga le wha msinonga o palota. O wha mali eina le wha msinonga apili, sa wha o ngāi tūsa o mana onga o le tūla fono. E ui sa fina wina e le tālo sanga apili, o ni mau wha longo po le hearsay evidence. O te ena ia le wha msinonga o tālo sanga, ma le tasi o mau le na tālo sanga, e wha peana pito tasi le wha tinonga le ngā luenga, ale faam sinonga na suesu eina, le tangi tau palota. E ui ele i oo se faam talanga le loia na fina uina le taro sanga, e au ili ili ei lea vaenga o mau, ale i tūna taro sanga. Wa faa ilo ai le faa iunga le faam sinonga o taro sanga apidi. Le malosi ma le mao popo ai e inga le tū la fono fai ngā palota sa moa. O lo i ai le malosi anga e faa tino ai, e le faam sinonga o palota na ngā luenga i le mesiri siri, e mawhai ei o na vā iri iri ma sue sue, ni tua inga o whinga wha ala tua e mafua mai, i se whai ngā pālota, e whirifiri ai sui o le pāle mene, ina ia taunu u le whai o le amio tonu, ma wha mali ei na ai mana onga o pūlenga wha te mokalasi. Wa wha tū ma wai le wha ai unga wa solo i ai le tofi whai pule, o le na se eire no foa, o whaleari di tasi, i le paia inga se furvalu a le pāle mene. Na wha maa vae le sui fai pule o vai maunga tolu na filifidia le palo ta tele ia au kuso le tausanga uma vae. Ma mafu ai le palo ta lai titia lea i tū malo, na fai ele masina na te nei o me. Peitai o le ato e fai ele isi palo ta lai titi, e sa idi ai se tofi fai pule o le tū malo i le pale mene. Ina ua solo ia i le faa i unga le faa masina ngā o palo ta, i le asonga fua le nei vae aso. Le na fua o vai maunga tolu na manu malo ai. Le fionga ia lau timu ia wele se va ai le fai unga o lea palota la titi ia me. E se furu mori anga o finga faa la tua o faa maonia, faa sanga i lena avea ma fai pule, e mafua le tangi tau palota na faa ulu, e le fionga tai o li iseu fiti ai masu, sa tau vai le palota la titi ua maea. O ia mori anga, o le ave leo tupe ma le faa moe moe, e wha atosi na ai le filifini ngā nisi o tangata palota o le tū malo. O mōrianga lau timu ia na tua i aitai o li iseu, e faa ua faa maunia ma le tasi o ia morianga, o le tupe e tolu afe ta lana ave o se vaenga o faa alolonga. Ile faa lawiloa le vaenga faa upufai o le faa tuatua ile atua saa mo u tasi, na faa le fio anga o maang yangi. Wa faa lia le faa i unga, e ui o se tupe na mafua na ave ona o faa alolonga faa le anganuu. Peitai, o se ngai o inga saa faa moe moe, e faa to sinai le palota. O le atu ina atu e le faa msinonga le na faa i unga, i le fionga i le fonga fitalai o le pāle mene, e tu sa mai e inga o le tūla fono. Ma wa solo i aile na fua vai maunga tolu, na se e i aile fionga, i a lau timu ia wele se va ai. E tasi le vai aso lo to e se ai ma le atunuu, le taitai o le tātu ma lo, le fionga i le pāle mia, mo lana siaki faa fō mai ni usila. O le asong fua le neiva yaso, na tu ua isa moa e le sunga la uli e le mali e toa le watea polata e mafosi, a wala na siaki faa fō mai. Ma ua tau ave e le fionga i le minstao tupe, ilona tu langa ui o le sui pā le mia, le vai o ngā luenga uma le malo, le fionga muripola ana rosa ale mori o. O le amatanga o le vai yaso na faa ilo ai e le ofisa so ubo le malo, le tō e seo le pā le mia, ina ua mai a tau urumanga le pā le mene le vai yaso umavai, le ana pasi ai le tala autua le tupe, mō le tau sanga faa le tupe fōu, e amatalia i le masina fōu o iulai. O le fono faa vai ale i tū malo le vai maunga faa, o le ua lātu ufa i roa lau tele le na upenga ta faa ilangi, le tatala le avanoa i tangata palota le i tū malo, e talo sanga atua i le faya leo ngā luenga mō vao, ma faa ma māta fa tafala, o le tū malo. Stasi leo avanoa e mawai ngā luenga e totongi ma tafe atua i tangata o le tū malo, faa mulianga tau se leni. Mo o faa ilo e leo fono faa vae, e ma faya na talo sanga tangata palota, o lo iei masini ma mea fai ngā luenga, e faa tino ai leo ngā luenga. Ai mai se lava o le tū taua, o le umia leo se laisene, e faa ngai o iai se pisinisi. Ai le taunu mai le aso muri muri le nei o le masino iuni, e mai ai le tausanga faa le tupe lua o lua lima, i le lua o lua ono. O le aso muri muri le nei e maua ai ma le fesoa swani, e se lau lima se furu ta la mo le toea e o a onga. Le o lo tutongi atu e fono faa vai e tu ma lo pa lota uma, e lima se furu ma le tasi. O le avanoa muri muri fo i lea ua ave e fono faa vai e falea ta faa, Yo lato utangata palota e to se fulu, na tala faa lua le se lau lima se fulu tala, ina ia o atu mo le faa tala noa ina o lea tulanga, ma le tutu unga, e ave le komiti tele o le polo keti o le atina e o le manuio i tu malo, pe a le usita ia le ava noa muli muli. E lua va yaso wato e tolo poa ine ini tali ali e to lua James A. Toa, ma Fred Papalii, Fasino i morianga le afio tupe ele elea, ini ngai o inga soli tu la fono. Ona ele i mae ona tu ufaatasia uma morianga leo leo, ona olo ufa nga solo pea la tu sue suenga. Ole lua fo i leo vaa yaso le ata pena atua ima se talia lo ia leo leo, ile taro sanga ila ua ua moria, ina ia tatala itua ini aia inga ma ua toe faa ua wai, ona tau fie pere vaa inga leo leo ili faripui pui tanu malala. O su esu enga o loo whanga solo wa lau manu i ai nisi mori anga wha o popo, e a fi ai lama le wha ina o tupe ele elea, e peo na mafu ayo na ave le wha tonunga le tupe tutu tonu, i whale tupe loo wha nga ayo i a wha pisi nisi, e ta ofi le toe wha nga ina o nisi o te unga tupe e nisi o tangata, o loo a nga i ai ia su esu enga. O le asonga fuona tutu la i ai le wha masinonga mawalunga James Mafred, ma le aso sfutolo i ulai, e toe vala uai o la morianga. E ese mai morianga wa tula iai ili faa msinonga mawalunga, ma morianga o lo tua iai ili faa msinonga faa itu malo. Leo lo moria faa tasiai ma le tamatai o Nikita Charles. Mo faa tulanga e sue sue mori mau, o ia morianga ili masina o setema. O morianga iyo le fayo ni ngai o inga faa la tua, ma le tu inatu o faa mtalanga sese i leo leo. Talaiyo le ne yaso, soifua.

leai ti, afa masanga, me li tai, makisa, tapu, sa laia. Ia, o le fasale launga le na mo I tatou I le nea wa uli, a mo I lātou o loo fanga sanga tau, ia I fo I le nei fasale launga I se teimi, a tusama le teimi, ia e tau e fia faa fonga I nātou le fasale launga lea I mo le nei teimi, a faa moe moe o loo maua pe outou, a se vai ainga lelei ma le fia fia le nei awa uli, ia mai se fo I le tau fi le mo, e tau ma natu fo I le mafo fau le nei teimi I, I le nei fo I vai tau o le tau sanga ua o lo o ua malo lo mai fo I nei whana witi mai I, I lato wa onga awa onga mo le isi lua vai aso ma le afa o lo o a lumanai I o lumanai a for the next 2.5 weeks ia fa am fa a moe moe I le alofa le atua o le amaua le saunga le mu a I mea umalawa fo'i I a wafo I whenga I o whanau. Fa whetai mo ngā luenga le leile tau sanga atua I si whanau. Ia mai se fo'i I mātua pele a wafo I le sauni a ina o tata walum whanau. I awa onga I a sota I tasi mana I a si a break. Fa I eona maua I tata o se malolonga lai titi I a wafo'i le tue wha sauni atua le whanau. I pēha mai a le school holidays. Ia e tele lava nei poloka lama e mawhaiona e omi I fose I tulou lau telefoni o loo iai le tele o nai ngai o inga e le alueini seleni. Ia ma ngai o inga saunga le mūfoi mō le whanau o saunia e le community to tonu o shopping malls. Ia manisi fo ia o activities I le community wa omana saunia a wā tātou mātua I le nei taimi le tau sefe o le seleni o mea uma o le seleni lava. Ia o sina whamanati o tuna nei taimi a vea fo I le nei lau lau e fia fia lava e whata alofa atu aito e whata alofa atu fo I le pa ia manmamali o se tātou atu nuu. Ia a maise fo I o mātou sui fa sala lau I tono le neili tio le fa e pi I vavalu te si maleta si pa mo e patino lava I le poloka lama Samoa e le fa angaloina lava fo I se o tatou tai tai pele I le sunga I le li I konvina o le malu fenunuti ia o ia lava o lo tu I le foio le ne ngalwenga fa afetai mo ana ngalwenga le leia ma le va ainga foio tatou I aso uma a walo tatou fenga iai ma le ne ngalwenga o le tautua ina o le atinu ea la atu lea I si o tatou a la leo ne I si nei lao lao matangofi wa maua ai le ne ia vanoa e serve ai le community ia ma ati nae ai fo'i se isi tāleni e le iai. Po se tāleni fo'u fo'i e ala atu I le nei lao lao ia o le bala au atu le mo le pa ia mal mamalu e se tato atu no. A fai o iai se tangata o loo mana o mia e awa o se tāleni fo'u ia mana o mia lava oe e te sumai tala mai e o aao tato fai fai mea fatasi e lango lango matu lei iluma la tato ngaluenga. I nei Brisbane I nei mo I tātou lava o tātou Samoa. Tangata Samoa, po o si o tātou ainga Samoa. I e pei lava o le opuma le tala. E po o fea lava e tātou te malanga I ai. I e susu e lava le whaamalama matilo tilo atu I Saraelu. Matilo tilo atu I nao tātou I mea na tātou feola ma tātou fofoa mai ai e lema whaiona whaangalo. Si o tatou atu nuu pele o Samoa. Ia le nei taimi o le a fiataina whapitoa atu lava se pese lea. Whapitoa lava mō nai mātua. Ia ma nai whanau o loo fea ngai ma le ngaluenga fita. O le tausia ina ma le a o awina o le whanau tu ina atu latu ia o onga I aso uma. Ia ma maua fo ismalo longa fia fia le nei luava I aso ma le afa. I le school holidays ana I tamaiti le peselea o ta ua whaafetai matua mai le Eva Eva Band I oe matuae mai ia I matau le whanau whaafetai matua.

0: Ia, yeah, mā lō lawa soa moa le wha'a whonga whonga mai pia, wha'a moe moe o loo maua se wai ainga fia fia mamanui ai le nei taimi. Ia yeah, fia fia lawa e wha'ata alofa atu ma wha'a lata lata atu fo'i ala atu I pespesenga. Ia yeah, manai wha'a sala launga la iti mai tātou I le nei awa uli. E mana tua I le nei taimi Lato umalava o loo fea ngai ma ngaluenga, saos toainga ngaluenga, I to tono o falefai ngaluenga, ia, po o tono o fisa. Tātou fo'i o ta mam tina o loo faya le faiva o le I to tono o tātou ainga, ia, wha malo, wha fetai, ia I tātou uma, ia saos toainga ngaluenga o loo fea ngai ai, po le ave taavale, ave loli, ave pasi, ave taxi, wha atalo wha atu ia te otau uma I lenei awa uli, mai tatau uma lava I lenei awa uli. Ia, sia tatau mo lenei taimi, wha fonga mai I se tatau station sponsor lea wha mole mole.
1: Manoro tui fua Samoa. Wemo bisa rate le yela fo ya o seleni bo ai nga ba wo I sa bo mani sila JT Finance Family Lotto le tali mo oi pa u ma ola lo fi la fo ai tupe ba ve maru pui pui ya tali ya lo mana o a fio mai ile ono pi numero 5 Smith Road Kuta pe vala o mari telefoni ole ofitu tolu valu tasi valu tolu o o ofitu tolu valu tasi valu tolu o o seki ale rate ma to JT Finance so shani mo o
2: Station sponsor.
0: Ia lena, station sponsor a JD Financials. Talitonu o loo iaini si o I tātou o loo whaunga aina le au au nanga lea. Talitonu foi, ta o tele o I tātou o whaamali aina ma whaamanui aina I lenei au au nanga le JD Financials ia. Le nawa tu ina atu, sau penim sau pepa e whaamaua I le numera o le telefoni. Ia e mai se foi o le tu atu si e ina I kodna. Whaftai atu ai foi le JD Financials mo le lato fsosoni ngā ma I tātou a wā tūlanga mo o mia I tatono tatou a inga I nei vai taimi o le whaingatā ma le taungatā o le soifuanga ia ma mana o mia lava fo'i o le seleni I mea uma lava I lenei atunu o tatou au mawai o Australia ia mai se fo'i le alofa atu I o tatou ainga I Samoa I lenei aso I le tai au sa whapeona o talanoa I se tasi o tamā. O se tasi o tamā mai I le polo kalama le o le polo kalama siā mani I nei le radio lava le 4EP. Ia sa whamatala ia whamatala le tala lakapi a stoi ina. A ngangu mai lava stoi ina whamatala lana taalonga whai mai o la wa whai a ina lato watunu o siā mani I leisi atunu whai mai e le fia fia la tangata siā mani e wha longo longo e pe a wha pe ta watu wa whai a inga ia le lato au ia ole tala fo ilas to ina na tatala noa mai e lava I tū langa tau laka pi mo ta māma ma tatou tuangane ia ai mai se foi tatou tina po tō wha usolo o fia fia laka pi I nei atunu Australia ia sa wha pia maisto ina ia na o wha alongo I le liti o whai mai e a foi nei e tele ia tū ngā ma head injuries e maua e tamata a alo I laka pi e tele lava e leo lipotia whai mai la I lunga o statistics po o lunga o whamau maunga lalolangi e whai mai e le tele ni head injuries e maua I le ta alunga leo lata pi e tele ia head injuries ai e leo lipotia uma ia tū ngāne o tamata alo ia o le tala māli ele nasto ina sa whamtala mai ai e winga I le lakapi mō o tau lo fia fia lakapi nei atunu o Australia ia wha moe o lo o solonga manuia o tatou alo mafana o lo o tuina atu i la lea foi fa angatama. Ia taitono se tasi leo fa angatama e talonga o mataitu ia ia tatou ainga ina ia tunu Australia o lo mau aile manuia o tatou fanau. Ia ai mai se foi. Le seleni awale tau singo a inga e fapena foi e tilo tilo atu foi au ia teine, teine le ngata foi tama ia ai sau foi ia ta alo teine ia e, e malama lama foi la tau ia le tula fono lakapi ia o sina talafa tope tope atu le nai winga lakapi ne iau mai la tau alo fia fia I le ta alonga lea o le lakapi ai po fea lava tatou te tu ai le nei asopo le nei vai tau o le o langa ia tatou manatua o le atua lava tatou te whaamua mua I mea uma a le se noa mai a e le manuia a tatou tau mawhainga I so se mea lava o le o langa fa le tino ma le fa le anganga ia fai mai foi le upu aso sau le vasa ia tu mau pe tatou I le whaatua tua ma le loto tele le pese lea mo o tau Samoa la o watu no upele e pale pale ai a o tau vai ainga o le neia wauli ua ta ua a so so le vasa.

0: Ia le wase e maritātou taimi ua se fulu minute e te ae le tū lai lua. I lunga la wala lewe wawaru tesi maritasi whāma i lau lau whāfonga fonga. I oto sa wali wali mai fo i lau whalpo kalame. I le wha ngā ringa lava pā ngā masani o le ala leo. A te nane fo i ta māma ti nā mātu tua la tātou por kalame. Ia wha pēa fo i nai. I le wha ngā ringa fo i la sia mātou mafutanga peli. Tangata mātutua i nala.
1: Ia.
0: Ia, e fia fia e whaafongafonga mai. E fia fia fo i support nele te o.
1: Ioi.
0: E fia fia fo i pe le radio fono o mātu nei. Ioi. Oka. E fia fia fo i le stala le te o. Le whaangarina lava o tou. Pe o le tou si la fia. O le nei mafutanga. Ese le mā nei o mafutanga. Ai te nane foi o tou a mātutua na i tina ta mā mātutua. I a te foi nā ta mā matina o motu sia le mafutanga le malanga le malimu le oti. O i tonu e te alu ta whawhao ai. Mea tongu le ta o mafutanga ta ta mātutua. Whawhia fie lo mafawhao e tele me whai ai. Whai o pinko to mino. I a o tala foi le tusipa ia o lo iei whawhia ngai ngai to o lua o lo tata ia. I a te nane foi. Olo ye foi la foi to fa a olo ye foi le songa ya pate pate fa pe foi so fa ya po o po o e le o se olo se me fa in fa ya ni ya onga a olo foi ta to e ya o ta to foi o ya o te le o tanga te fi fisili le wingo le upu fi fisili le me ya ta to vo fa mele upu le songa fa ngo ka sa ngo le ngo le sa uta ilo ra te fale le te le wanga ra upu te le te la lu fluffy le me na mafu me le wingo upu lu fluffy fisili sa o ya lu fluffy o le al sa o le ale wina pe fo la o le tanga ta taito i fale ata o le ale le wingo le upa upa wa yo le pe na tanga ta fale ata la te lo ai le ese me sa usese si mai fala la time sa vai fai mai o le ole ole ole fisili sa o tanga to a mosi sa no fino fia le tele ona a opu o i tonu al maftanga le tato te eva mtal tal bom fa fia fia lo ma fa fa e se fo ta mali o na tanga ta ma tu tuolo ye na te trie e fo to mino fo le pico pulo o sta longa a fia tion tion ma ye maftanga le
1: ta ma ai ngal maftanga tai to ma
0: e te le po poni o le maftanga fo ele sa o se le nea A fa mami yanga mai le atua. O loko se le sele le mafutanga. Ai le ai ma se le ni pe te le mafutanga. Se la wata ala sifon, fa wata ala advaya, se la wata ala au i. O fa mami yanga mai tangata matutua.
1: Eo vui la ile, ya te au ya teitu. O le me tau o le tau mafa. Ai lu wai, kako wai fo i hi a ye fai.
0: E le fai ngofi.
1: Ah, ele kukanga o ia, fai ia kul faskua, ia, mali, o le se aso papaki, o le se aso kako ako, o le supo, o le se aso, o le ako le suwe ia, ah. Paftai ei lea, i ngei fo i fa magmianga, ah. Ia, paua o le tātou taro, ianga leipea maano fa lea tua, fa o popo pea ma fua i le oa, le sosia malta maua inga fo i au fo i o a. O foi dele o si va en alea pe yo te maita idea o foi dele de tabla mua la volta to foi lo tusi e a sai e a masia la tutina no tu o tu pepa e a fa solo i foi lo le wa ke vai e ai foi te meta si e kuai foi ulo a ri si foi nga i kamama ki nga ma tu o ta to no me le ka o le wa nga lu e fatasi
0: o problema fatasi ma ve Ya tai pei fo la la so nei po wo. La fo tina de ya o po. E mo ia ata le tele a pe la le. E le ta wo fie le steak mai a le na wa. E le ta wo fie a. Pei fo la la wa ai tu na nei la so ngalo fu fa pe o po. I plate nga lo la o a. Ku sa ta o mai eti lo fie fie le steak. Ai a lo fo le povi. Vai a cura duas sulcar ao steak com salfalha aí eu olho e me faço essa hora está lá disto ainda é mas não me ala alfalece ele é absurdo pegar o aí e a sabão não estou a fazer tonga mai e mapu ele fa atu fa pe ni me ai mania a o ia mor no fer fani mata to ne o logo no to tasi a pa wale me pe fa mete milione po le a po le a a ele mo si ol fi fi ele mo si fi lo o mai le ka ko tion fa tasi o le a so lua mai le iva se pa ele lua fa pe fo ila le a so tofu le te masani tanga ta matu tu fa fi fi ai lo ma fa
1: ia ole ala la vai ole o le tato a le afirma ya seyuli
0: sei
1: o la tonga nga la kama matale
0: kama matu tu al musika
1: tal ma tanga ma si la ko a ya ma si on fa tu al isa ya ma si lo tu tu spepa ya ma sunga i le fo ye ma au fa ngal venga le tu a ole sunga ya roy slate a
0: ya ma le sunga ya fa manu ya
1: fa manu ya ma fo ilele ya la fo ye ma le fo ilele fa tsa o malo lo malo si o to
0: sale longa
1: o fo ilele le mengo malae o malae fatu
0: malae fatu
1: ya fo ilele malae fo ye fa tsa wino sale longa ya malae fatu malae ta ya o pe o nga ya la fo ilele ya po ke le ma ko so le
0: ka na ti na ma tu a le fa nga lo le la
1: le la wo wo ma ngo sa o sa dia le pe se le a le di le o ku lo le so fa le a lo ma le to a le wo so fa se u la wa so nga nga nga i lo ai ta le ni o pe sa i le ma le o ta
0: pe la na ti na ya lu fi lo fi na ti na pe la nge ka ko kako pingo leo fa fanga el sultala a vali ma leo maua ya naiti nala ya o akalama fala yo wa ya fa tai na wa a mo ya a leo maua sauna alu filufi na ratu watu me ala ya o lua lasi ana sidiva ya ba ai ilo to ta mo fi a ona nei ta talo mo lu filu fi fa mo wi sa na fa man wi a pe lu filu
1: kai kai mo
0: e wi ya le la va se ta o se lu su kai nga me la tu lu filu ai ya fa man wi lu filu fi e o lo sa pi a lu e
2: ya pe por ka ko pin ko yo
1: ya ya
2: e lu su tseng
1: ya upu po ye se me to jo va so ai ai le ai o la va ku lo ta tu pese
0: ya sa se pese mo lo lo fa ma ka ko ma
1: io e ale li o pese ai li mo le o ta ma lana ta le ni ma ta ro fi e le o fa so fa ina e le alo mal e to sunga ya se yuli

fa'au pegaina ia i le mea lofa fa'aleagaga auālo outou valaauina ia ia fo'i le atua i lausuga le tausimitaga ulega mai alia ma le faletua iā esta fa'amalia fo'i le suga iā taʻauga ma le faletua iā sa e eseese fa'amalia fo'i ia seau faifeau iā fetalaiga ma le faletua iā susana fa'amalia fo'i le suga iā asafo ma le kalesia i oe ia fa'amalia fo'i le atua i le ʻaufaigaulega uma le atua suga i le toʻina iā taua ana ma le kalesia ia fa'apea fo'i le matagaluega fa'amalia tele le atua ia e masi fo'i pelesetene o le auso fealofani pea fo'i le afeaga lesea ma le fa'asinoti o le tatou ae kalesia mea tisi i oe ia amalia fo'i le atua i le ʻaufaigaluega uma fa'amalia atua ai fo'i e lo fa'aga le tatou alaleo ma le ʻaufaigaluega